Evo vidi, tove čovjek se, to su to upravo ta stvar, to je ta stvar o kojoj ja uvijek svojim lajfovima, svojim emisijama, svojim prijateljima pričam. Dođe čovjek i sikira se. Pa prijatelju, nemoj se sikirati, očelavit ćeš, ne dao Bog.

Yes. 9:06. Idemo večeras kao i prošli put, tačno neki mjesec dana je bio kad smo zadnji put išli na ovim talasima, kad smo svemu pričali. Naravno sad sam upalio na Facebooku, isto odavno nisam bio na Facebooku, ali koga to više interesuje? Mi ćemo večeras da kao i uvijek trudimo se da napravimo dobru atmosferu, da promijenimo mnoge neke ritmove, da pričamo o svemu, da ne razmišljamo uvijek te neke negativne stvari. Pa evo i ovo Kaltakovo kolo. Večeras naravno puno dobre muzike, puno dobrih informacija. Nešto ćemo i o Eurosongu i King Kongu i Hong Kongu. Pa ćemo malo i ovim ljudima, ovim družobrižnicima koji se sekiraju. Baš sam jučer u Međusu gore u Zemzem pričao sa kako čovjek govori kako ne može da vjeruje da se toliko revela pije u ovoj državi u kojoj se nalazimo. Pa sam kazao, pa dobro, mi inače mašemo zastavama, ali drugi ljudi koriste ili konzumiraju svoje proizvode. I onda smo se zasmijali i rekli smo kako to ispravno tako. Hvala Amra, da Bog da si ti udala. Besime aleikimu kontra. 9:07. Nedjelja 24.5.2026. 2 sata Balkan šoka. Večeras dan prije Arefata ili uoči Arefata, znači večeras poslije farz namaza, u stvari poslije farz rekijata učite tekbire i sve tamo do četvrtog dana Kurban Bajrama. Ko zaboravi može naravno i naknadno. Znači sad se pišu, opraštaju se grijesi, sve se oprašta, samo kod nas ti niko ništa ne oprašta.

Yes. Pa ćemo večeras da pričamo o računima, o situaciji mnogih naših ljudi koji se brinu ili sekiraju kako su uspjeli, kako nisu uspjeli. Pa ćemo da pričamo o raznim stvarima. Evo recimo pričat ćemo o utakmici BH Makedonija. Pa ćemo da pričamo i o

večera sam baš ono raspoložen. Da Bog da vi svi bili raspoloženi ovako kao i ja, i da Bog da nikoga ne mrzili. I one koji vam loše o ovoma pričaju i koji su dušmani, ono ko fol dušmani. I da Bog da bili uvijek ponosni na sebe. Kad već ne znaju drugi da budu na sebe, na vas ponosni, budite vi na sebe ponosni, jer svako od vas koji je uspio, koji hrani svoju porodicu, s koji živi, koji pošteno živi, je uspješan čovjek, koji je pozitivan čovjek, koji jednostavno, bez obzira koliko prijatelja imao, nemao, on je uspješan čovjek. Znači svi vi koji, evo kaže Eki, takako to je, danas je sve reklama, znači danas ne smiješ o čovjeku da pričaš loše, on kaže, ja kad vidiš što me reklamira, gura me. Evo i Emira ga, legenda. Sjećam se kad smo ga mi ovdje, ovo tamo nešto humanitarno, ovo humanitarno, ono, dok nije čovjek skontao, pa šta ćete me vi voda tu nešto humanitarno, otišao čovjek u Beograd i evo sad razvaljuje tamo. Hvala Bogu da je tako. Šta ga ti imaš mezeti non stop humanitarno 30 godina, nikad se makli s mjesta humanitarne nismo. Sve nešto jadnih drugi, nešto jadni drugi. Skoro mi kolega piše kako je 7000 dao za foto kamere, aparate, objektive. Ma kakav sevap, Eki, gori je sevap ili grijeh kad pričaš poslije što si dao, a nisu došle gdje su trebale. Nema tu moj Eki sevapa, ni s od sevapa. O, Ismete kralju, ale Eki mu kontra. Pozdrav i tebi, pozdrav Ismete. Nema te Ićo, ne pišeš, ne javljaš se, pare ne šalješ. To je nas, Eki, taj sevap je nas uništio već 30 kusur godina. Dok naši ljudi idu negdje, evo na hadž, najbolji primjer, 2000 ljudi i sakupilo 30 miliona, a mi se sikeramo da sakupimo 8000 eura nekom momku za operaciju vida i to sve. Što znači da svaki taj hadžija imao vjerojatno neku komšiju kojem je bilo potrebno, ali eto, Bog najbolje zna.

Ali evo, polako se sprema i svjetsko prvenstvo. Nešto manje od mjesec dana što se tiče svjetskog prvenstva, ali evo kažu da poslije svjetskog prvenstva, pošto ove godine su negdje napravili, nemam pojma više ni koliko timova koji će učestvati na tom svjetskom prvenstvu, koji previše utakmica, previše razno tih nekih stvari, iako to najavljuju poslije tog svjetskog prvenstva i tekako neke nenormalna dešavanja koje ćemo, ako Bog da, nadam se da nećemo baš osjetiti, ali eto, oni govore kako će biti svašta nešto. Dok se mi sikiramo oko dušmana, dok mi mislimo da su jedni ljudi dobri, drugi ne loši, većinom onih koji mislimo da su dobri, oni nas činom izdaju, razočaraju.

Joj, Relo, kralju, kakva je situacija, Rele, da li se sprema operacija na onaj termin kalendar? Ako Bog da, znači stvarno odmah, joj, pa kralju, ako bude to, da Bog da ti uspjelo i da Bog da mi

Nema mi smete nešto Omera nikako. Tajra, to upravo to jest, to je jako danas jako bitno dok se mi sekiramo oko dušmana, oko nekih ljudi koji tako i tako sjede kući i gledaju da li je neko otišao u Tursku, da li je neko otišao u Egipat, jer on nema ikakve predstave, nema nikakve ideje, on je možda naštancao jedno ili dvoje djece i on sad sekira šta da on sada uradi, djeci većinom psuje i svašta nešto, vrijeđa ih, i kad odete negdje na vani, vi tačno vidite ti neki ljudi kako se ponašaju sa svojom djecom, da oni se apsolutno ne zamaraju, niti oni se brinu o svojoj djeci, što je jako zanimljivo. A isto to, kao što sam već više puta kazao, ukoliko odete negdje i vidite ta njihova djeca kako se pozdravljaju sa vama, da li vas ignorišu, da li vas gledaju preko oka, znajte da isti ti negativni ljudi puno loše o vama pričaju pred djecom, kako ta djeca upijaju upravo ono o čemu oni pričaju.

Da, i kažu narod poludio, a sve više se koristi vještačka inteligencija. Ja sam ti za hrabri. I naravno, mnogi ljudi vjeruju toj vještačkoj inteligenciji. Nikada od onih žena koje čeka. Što je jako zanimljivo. Neko bolje su. Vjeruju i oni koji ne bi trebali da vjeruju. Ili vjeruje se onima koji ne bi, kojima se ne bi trebalo da vjeruje. A to je oni ljudi sa televizije. Vjeruju se ljudima sa televizije dok se ne vjeruju svojim komšijama i onim ljudima s kojima jedemo i pijemo. Imam život jedan, hoću da te ljubim. Pozdrav nazad. Večera smo dva sata iz našeg studija. Znači, večera smo do 23 sata. Družimo se, pričamo, slušamo dobru muziku. Pošto je sutra svakako neradni dan.

Yes. A evo, polako se bliži i godišnji odmor, naravno. Mnogi su ljudi počeli da razmišljaju gdje će, šta će i kako će. Mnogi su odlučili da neće više da idu u Tursku i... A i šta će u Turskoj, što jest jest. Turska je isto bila okupator na Bosni i Hercegovini. I šta ćemo tamo na kraju krajeva? Kada uzmemo u zadnje vrijeme, svako živ je bio okupator nad Bosnom i Hercegovinom. I dan danas, ti isti Bosanci i Hercegovici, oni apsolutno ne zamaraju se s tim. Oni uvijek gledaju da pomognu svog okupatora i da okupatoru bude dobro, jer oni smatraju kako je to dobro. Kako što neka braća koja su jučer nam prijetili, ubijali nas, to sve. I onda se postavlja pitanje, a kome otići na godišnji odmor, gdje otići? Što je jako zanimljivo da se mi pitamo kome ili gdje otići za svoje pare. Jer zašto se pitamo kome i gdje otići ako nam se nešto sviđa, to je ispravno. Ali ne vidim isto kazati da samo taj neki dio treba posjećivati, kako su sve neki drugi izdajice. Ili evo na Panonsko, bravo. Ali čuo sam da je na Panonskom previše gužva ima, da. Čuj Releta kralja. Čuj Releta kaže, hoćeš malo o ženama. Ma kralju, šta da pričam o ženama? O ženama šta god da ispričaš. To je sve knjiga nedorečena. Ja bi jednostavno kad bi mogao iskreno onako, svakome bi pomogao da se oženi ili uda i da svako živi neki svoj normalan život, da živi za tu neku svoju platu, da... Pa baš tako, obije se uvijek o glavu. To je isto ko kad kupiš quad motor sebi. Prije ili kasnije uvijek završiš negdje na leđima. A stvarno što jest, jest. Evo upravo pjesma za sve oni koji su trenutno solo. Neki dan slušam priču kao kako mnogi neki ljudi poslušaju podcast i slušaju podcaste na sve strane i kako to nije dovoljno za neke informacije da se pridobiju za današnji period ili za današnji život. Ja lično recimo imam jedno jako pozitivno mišljenje o tim podcastima i pogotovo što dolaze ljudi koji jednostavno žele ili imaju šta da kažu u svom životu i pogotovo što se tiče istina koja danas evo recimo se spriječava na raznim ovim medijskim kanalima, da li to bio Facebook, da li bio TikTok, da li bilo nešto, jer oni u principu svaki moment slušaju šta vi pričate, ukoliko nešto ne odgovara konceptu ili sistemu šta se priča, oni vam automatski ta, upravo ta vještačka inteligencija vam ona ugasi vam vaš live kako ne bi se saznalo ili ne bi upravo pričali o tim stvarima o kojima ste počeli da pričate. Bedrio, ja bih tebe ženio, al ne daju opišti na rip. Kao što je malo prije kazao jedan naš posjetilac, kao sve je marketing, znači sve što ispričate danas, da li pozitivno ili negativno, može da bude marketing za nekoga, jer u principu danas više nikoga ništa ne zanima. Možete pričati šta hoćete i koliko hoćete, taj neko čeka svojih 5 minuta da vam odgovori na ono što ste vi njemu pričali ili da nadokači neku svoju priču.

Aj Bože. Naravno, svi vi koji ste imali rođendan, sretan rođendan, koji danas imate isto tako sretan rođendan. Šta da vam kažem? Ovo vrijeme stvarno brzo prolazi, evo. Ja sam prošle godine napunio 50. I evo, još malo mjeseci i opet 51. Puna. Do čepa. A neka se sjećam kad je bilo 30. Joj, ono, 30. Šta ću ja, kako ću? Nisam se oženio, ovo, ono. Problemi. Ima jedan momak. U zadnje vrijeme kad god odeš na džumu, on priča, pita od druge momke, kao, jesi se ti oženio? Kaže, ja molim se Bogu da se oženim. Elderele, kad je hangar Haro Kiri. I on uvijek govori ovim drugim momcima kako on klanja i moli Boga da se oženi. Kako je to lijepo i divno.

Evo ga, Ujkan se prepao, sigurno kod kuće nije. Ne zna komu je kući. Joj, druže brižnika, šta bi čovjek bez njih? Ja malo prije ispričam. Ja cijelo vrijeme pričam, ljudi, ako ne možete nekoga podržati, pa ne moraš ni sikirat se za njega, šta te briga, bro? Odeš tamo gdje uživaš i uživaš svojom životu.

Da, 10 sati, evo ušli smo u drugo poluvrijeme večerašnje emisije. Ovih dana, komšija, voda komšija. Evo Šera, inače legenda, koje svi vi koji trebate svadbu i rođendan i to sve, ima moj komšija Šerif iz... Ti ono budeš u Holandiji, jel de Šera kralju? Znači čovjek pjeva gore skandinavijske zemlje, Njemačka, Ukrajina, sve živo. Znači čovjek ima repertoar kao Pavarotti. Znači dok se u Žepču svađaju oko zastave, da li su navijači smjeli da unesu na teren, moj komšija Šera, on pjeva pod tom zastavom, čovjek uzeo bakšiš i uživa i pjeva i uživa u svom životu. I to je ono o čemu ja govorim non stop. Ljudi, daj da se volimo, pustite te neke glupe ljude koji nas zavađuju. Kad potrošiš pare, vratit ćeš se meni. Hajde weekend, svako dobro. Hvala puno. Ako Bog da, morat ćemo jednom Šera gore da vidimo tu državu koja je ispod mora, koja je ispod nivoa mora, znači ako ništa, malo da provozamo bicikla.

0: lutrija.
1: Ja sam tada ko Bog da na putovanju.
0: Pije vino, vino pije mene.
1: A što se tiče Šere, ima u mene ovaj komšija, on Šera, čak iste i glave imaju. A i obojica dobro pjevaju i...

A evo dok se nekada sikiralo upravo to gdje će gostovat Rahmetli Halid Bešlić, Šerif Konjević, šta znam Hakala je isto jedno vrijeme dobro kotirao, Hule i ostali, Asim Bajrić isto. Razni ti naši neki pjevači koji su bili ono po tim našim diskotekama, zabavama. Nekako u zadnje vrijeme se sve svelo na to nešto, nemam pojma. Ja danas kad uzmem koliko te omladine ima, pa ja ne znam gdje ta omladina se uopšte sakuplja, gdje izlazi, šta radi. A evo danas, kao što sam već i malo prije kazivao, što se tiče situacije čitave, da li to bili političari, da li to bile neke vođe, o čemu se radilo, nije ni bitno. Jako je zanimljivo koliko se oni upravo miješaju u živote raznih nekih ljudi kojima jednostavno zadavaju strah i neku brigu od drugih ljudi, iako iste te strahove i brige upravo oni najviše proizvode našim ljudima i nama samima, gdje mi od straha od nekih drugih ljudi uvijek nas zafrkaju oni koji su nama bližnji, koji su na kraju krajeva naše vođe. To je isto kao kaže Jagnje se cijeli život plaši vuka, a na kraju ga čoban pojede.

A i 7 dana prije subota 30. maj, kafansko veče gdje gostuje Jana Stoja, Enes Begović i Mirza Suljić. Informacije imate putem 076-323-3883. Sve to u štatale u Djetikonu, kojem će biti eto jedna od zanimljivijih ovih dešavanja u zadnje vrijeme. Naravno, svi vi koji, eto, često, u zadnje vrijeme sam stvarno, pardon, ovo moram da isto da pohvalim, u zadnje vrijeme, što se tiče naše stranice i grupe bosanci.ch, mogu vam se pohvaliti da u zadnje vrijeme najviše smo gledani upravo iz Švicarske, što je jako zanimljivo i za pohvalu. Prije je bilo uvijek nekako najviše iz Bosne i Hercegovine, pa dođe Srbija, pa dođe Hrvatska i onda dođe, nemam pojma, Njemačka, pa onda tek Švicarska. Što znači, evo ovako, malo nekad i kritike urodi plod.

Da, evo, danas smo isto dobili jedan upit za jednu humanitarnu akciju u kojoj se radi se u principu o šećeru jednog momka koji je od mali dječji nogu imao veliki šećer i sad mu je taj šećer udario na vid. Mi ćemo, ako Bog da, večeras, vjerovatno ili sutra objaviti taj apel koji ćete naravno vi moći direktno uplatiti njemu lično na njegovo konto. Znači, nemate nikakvih udruženja, nema nikih folova, golova, znači direktno tom momku na njegovo konto će se moći uplatiti koliko ko hoće da halali. A zamislite i to, upravo ono što sam malo prije kazao, jako je bitno kad čovjek ustane ujutru i ništa mu ne fali, ono, možda koja novčanica i to sve, ali to opet na kraju

Da, evo još nekoliko onako zanimljivih zapažanja u zadnje vrijeme. Puno je tih ljudi koji žele nekoga da imponiraju, pogotovo eto u zadnje vrijeme smo ustanovili da većinom se imponiraju ljudi koji nas ne voli, želimo da im dokažemo kako mi imamo, kako mi to Bože možemo, kako smo mi kupili sebi stan, kuću, novo auto. Mnogi ljudi od te sve imponizacije, da je tako nazovem, drugih ljudi, oni zaborave u principu da žive i uvijek imaju osjećaj da bi oni trebali nekome da nešto pokažu, dokažu, da budu najbolji, da budu akceptirani u društvu.

A to je danas jednostavno toliko normalno da izgubite prijatelja, da izgubite nekog poznanika. Kao što je normalno da danas zamijenite svog partnera i odete i mislite da je sljedeći bolji, ali nije sljedeći bolji, nego ste se vi promijenili.

tvoju ruku. Neko večer zalutam kod jednog Njemca na TikTok profil i posmatram kako on u Bosni i Hercegovini prolazi kroz te neke momente u kojima bio je u kladnju gore na toj nekoj muškoj vodi. Ja još nisam bio, čovjek je bio i u toj nekoj djevojačkoj pećini. I jedna je zanimljivost, zanimljiva, da taj čovjek ide sasvim normalnim tim putevima, kao što sam ja danas bio ovdje gore iznad Lucerna, iznad Cuga, na jednom brdu gdje se vidi dole do Ciriha, do, stvarno se vidi čitava regija, sva ta jezera i to sve. Isti taj čovjek ide po Bosni i Hercegovini i pregleda, zagleda, snima, priča kako je to jeftino, kako je to dobra država, kako je sve nešto. Međutim, kad čovjek pogleda, taj isti čovjek, on živi na nekom minimumu i on je se već prilagodio tom sistemu u kojem mnogi Bosanci i Hercegovci žive. Što je jedna jako velika stvar, a to je da recimo u Bosni i Hercegovini, iako mnogi od vas vjerojatno niste znali, da ima preko 130 banaka. To su vjerojatno banke za pranje novca, banke koje vi apsolutno ne vidite i ne znate uopće da imaju tu u Bosni i Hercegovini, dok recimo jedan obični prosječni Bosanac i Hercegovac živi od nekih 500-600 KM-ova, neki drugi investiraju u Lamborghini, Ferrari, u razne te neke luksuzne automobile, kako bi oni imali taj neki svoj način života kojim bi mogli da recimo da plate sudije, advokate, sve oni koji bi njemu potrebni bili da sav ta njegov kriminal i sve te neke stvari koje on radi zataškaju i da on ne bi došao do neke kazne, do nekog zatvora i šta ja znam. Što je jako zanimljivo da recimo taj čovjek, on hoda po Bosni i Hercegovini i onako ovi mu ljudi šalju putem PayPala, putem tih društvenih mreža, gdje on eto to tamo kupuje sebi taj neki minimum i živi na minimumu, i on hoda po Bosni i Hercegovini i priča kako je dobra zemlja, kako je ukusna hrana, kako su dobri ljudi, kako je sve ono dobro, ali u principu već na nekom minimumu kao i mi sami koji živimo u toj nekoj Bosni i Hercegovini. A s druge strane, oni koji nam daju taj minimum, oni itekako dobro žive, ljetuju, zimuju, milione imaju, milijarde, dok mi, kažem malo prije, živimo na minimumu i odavde iz Švice šaljemo neke crkavice koje možda je mnogima i nama itekako potrebne bile. Jer kaže, u Švicarskoj 3 miliona Švicaraca nemaju apsolutno ništa ušteđeno.

doda još jedan puta, znači Kut Safetisović iz Berna vas poziva na Bosansko sjelo, subota 13. juna od, ja mislim, 7 sati. Znači imate naš plakat, imate plakat na našoj stranici bosanci.ch, ako šljivar, eso, balić, azra, šljivar. Kud Safetisović kao domaćin i kud bosanski Ljiljan iz Buksa. Znači, bit će veselo u Bernu 13. 6. juna.

ili subota 13. maj. Kafansko veče Urban Team organizuje Jana Stoja, Enes Begović, Mirza Suljić, sve to šta tajle u djetikovno. Eto, Rele, ako budeš došao, pijemo kafu.

0: me vidiš.
1: Znači, kao što sam kazao malo prije, Baj Kurban Bajram ove godine pada sada u srijedu, ako Bog da.
0: Ko pijanac čaše, sad me vidiš šta učini.
1: 26. Maja, jel? 5 sati, 3 minute, sabah namaz. U 6 sati, 18. Bajram namaz. Sergija između sabah i Bajram namaza.

Evo jedna od zanimljivih stvari koje sam u zadnje vrijeme otkrio i saznao, gdje su više analitičara i istraživačkih novinara otkrili, a to da je rat 90-ih godina gdje su 100.000 i 200.000 ljudi izginulo dole, Slovenija, Hrvatska, Bosna, šta znam, poslije dole i na Kosovu. I zamisli da je čitav taj rat bio insceniran kako bi pojedinci samo podijelili imanje bivših republika Jugoslavije. I što je jedna jako zanimljiva stvar koja se dešavala jest da su nafta, cigare, droga, alkohol, znači sve normalno prolazile svaki punkt i nema veze gdje se ratovalo, taj rat je morao prestati dok su te namirnice prolazile. Znači za te neke ljude koji su upravo se obogatili kroz sve to i koji nama i dan danas pričaju o patriotizmu, o nekim stvarima, ko voli i ko ne voli svoju državu, svi ti ljudi su upravo tih krvavih ruku gdje su naši komšije, rođaci, familija bili proganjani, bili izlažani raznim maltretiranjima, ubijani. I sve te neke stvari koje jednostavno, evo 30 kusur godina, shvatio sam da apsolutno ništa ne vrijedi pričati o tom prošlom ratu, nego čovjek treba da zaboravi sve ono što je se desilo. Jer ne možete promijeniti da se ne desi opet, jer svakako će se desiti. Pošto isti ti ljudi i dan danas su na funkcijama i isti ti ljudi kroje gaće svima nama i isti ti ljudi nama pričaju kako se trebamo bojati ovna i govna, dok nam upravo oni ti kroje sve ono što bi trebali